0: Hello. ادا
1: عامل ايه؟ سوري ندى ميوت سوري يو تيم فو يدمو نينا سي مفانشا منا يفونو اكو دا ميوت كاكرا عامل ايه؟
0: ادا
1: اوتي ينكا
0: تفاشاني
1: yo sanko fojume die ni egusu no yesremo wa opesa o frere no betimi afre 0740594983 na onso so wa chere wa dwene sanko fojume die ne de popo ai frere se bo frere eni ni aba na chere chere bibri eni ma e binya no um ne bo e be bo aye ai betimi ekum ye yem emoa o hawa hudo bia e koso bia no bomoden frena so chire wadwene ma mpa cho mi se wasem ba ko
0: mi sa me be me me
1: popo yi se de osika green ya de ade ye nya bi okuru ma e be de nya pa na se ye nya bi en suso no e di free okuru mu ba ye nya kwan suso mfa ma e be de yetimi nya bi suso ama aye mu adwuma ana en suso unim se bi okuru mu ha na green fresh no
0: me pa cho green fresh no se what's a credit ha okosaris market ya wura a market wa a man bi oton bi ne bo na eden but e was e bi e 4 pound 5 pound 8 pound sa kusi e yi e na ukọ indian shops no nso so ankasa wura e yi wo indian for no moton e yi enuaba e wo mo shop no inside na dodo no aton bi and so benya green pure green ni bi e wo honom e ti e na se kwa no mo si bi wo Tesco e me maame e Dr. Chidi maame ya wo ta to bi wo Tesco na me amankasa de mi nkoto bi wo Tesco mi me to mi de wo edwam e ti edwa ba bi wo mo hwehwe hwehwe edwa bia no nse ya ye